0: ñu japp ne
1: yalla amul dar lu mëna taxaw barabam mom rek mo yayo limu doon mu melni li bax ci kaw asaman bax ci kaw suuf yépp yalla la représenter koku so dene ci suratul nur da nga gis yalla di wax ni Allahu nuru as-samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم
0: ñu ne yàlla ci boppam mooy leeraayu asamaan yi ak suuf yi. La nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak ci biddiw di leer yépp yàlla la représenté. Li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak anbiyaau li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaau ak i aqtaab yépp yàlla la représenté. Nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté Allahu yàlla nuru samawati wal ard. Ñu ni leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ñi. Nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lampe projecteur bu leer nañ bu ñu taal ci lëndëm gu lëndëm këriis nga taal ca lampe projecteur ba lamp ba wan la li gën a tuuti ci nit bi nga nekk. Waaw, ba nga xamante ni li gën a tuuti donte ak pousse la sax bu waddee leer ga dana la wan ne la lële ak pousse la. Yàlla nee na sama leer noonu la mel nee na ci lëndamaayu adduna. Mu tax nag boo xoolee ca aaya ba yàlla di wax ak nit ñi nga xamante ni ñu nga boof ca jàkkaya guddi ak bëccëg di jaamu seen boroom di fa zikkër turam bu màgg wa di ko sàbbaal. Yàlla nee na ñooñu de ñooy jëriñoo leer googu le leeru dëgg googu ñooñu ñoo koy jëriñoo. Mu wax ni fii buyuutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asaal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لتخ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يلا نينا لير دقوق نينا نكاي جاينو mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu nangu ci njaayeg jënd nee na taxul ñu fàttema. Wax yàlla nag nee na leer googu ña koy jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu bën commerce bu nangu nee na du tax mukk ñu fàttema. Lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gën a mën a fàttaliku. Waaw, du tax itam ñu sàggn a julli du tax itam ñu naye génne azaka. Waaw, lu tax? Ndax yaxaafuna yowman tataqallabu fiihi alqulubu wal absar. Xam nga am na bis boo xamante ni am nañu ko bàyyi xel. Waaw, mais am na ñoo xamante ni bàyyiwuñu xel bis boobu le, te mooy bis bi nga xamante ni ci la nit ñi di dekki. Gis nga bis boobu su fekkente ni nit ñi dekki nanu ba génn ci bàmmeel yi. Neneen
1: xol yi benn dootul dalati, xol bu nekk yaa ngi rëf rëf yi di wëlba ci ku ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax malaaka yi ñu ngi ñëw indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi, te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm, ku ñu jox sa téere ci loxo ndey joor àjjana nga jëm. Léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiit tiitaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek. Waaw, ndey joor ak càmmoñ, lu tax? Ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu. Waaw, ñu ne itam seen bët yi day buqeeku, ndax ñaari nit su tiitee fu ne la bëtam di xool. Waaw, du xool na xool bu normal. Nit bu tiitee pure du xool xool bu normal. Waaw, toujours rek bët ba day wëlbatiku fu ne mu fay xool ndax jaaxle. Yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeru ngëm googu, mu ne ñoom de bàyyi nanu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulub wal absar. Lu tax ñu bàyyi bis boobu xel? Li yajzihum allahu ahsana ma amilu, pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya. Wa yazidahum min fadlihi, mu wis leen itam ca mbaaxam ga. Xam nga yàlla dana fay nit ki du wis ko. Te kat wallahu yàlla yarzuqu, mooy wërsëgal man yachaawu ka ko soog bi xayri xisaab. Xam nga lu tax? Bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool, waaye du effort bu mu def pour am alal ja. Waaw, du effort bu mu def pour am alal ja. Mbaaxu yàlla rek la. Yàlla mooy may nit ki ay milliards, te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu. Kon wallahu yarzuqu man yachaa bi xayri xisaab. Mu mel ni nag ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla. Ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol, su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran suñ ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu, su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu. Moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol, te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoray xol la. Fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy làmmiñ la. Fexe bi itam ba seen xol set, seen làmmiñ set. Ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan, yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne, moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Cherif El Fatimi wax na ne, nee na xam-xam danañu ko xàmme ci ñaar. Waaw, danañu ko xàmme ci ñaar. Mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw, fexe itam ba ragal rambàcc, fexe ba ragal fen, fexe ba ragal xeet nit ñi, fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj, nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi. Fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam, fexe ba ragal kañaan, fexe ba ragal mbañeel, yi yépp mu fexe ba opéré ko ci xolam génnee ko. Nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam? Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubog borom. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kii jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci. Fexe itam ba valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu né képp ko xamanteni jang na suratu yasin né na djublu ci itam jëm yalla wuté woko xaliss wuté woko dara lu rek dang ca djublu né na jëm yalla né na yalla djéggal la say bakkar motax yene ci ne kon di len ko jangal seen way faatu ñi motax ñu ne kep ko yenente bi wax na ne kep ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi gu nek neena so dey shahid ngay nek martyr ngay nek wax na mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xolu alquran nak modi yasin mu ne kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena sa jëmmi borom neena yalla dana la djegal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar mune kep ko xamanteni malakul maut neena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon la ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc fek suratu yasin neena haraf bu nek neena dana and ak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñaw taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé neena di la ñaanal di lu jéggul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal neena dana ñu fekké itam ful ba motax ñu ne képp ko xamanteni yaangi sukurat muy jang neena ci fa wépp suratu yasin neena malaakal mawtu mi du nango jël sa roh luddul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy garder aljanna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena ëndalel la ben kaas bo xamanteni neena luñuy naana ca nek neena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yang koy naan nak ci sa kaw lal soko naané ba paré nak neena kaas bobu kaasu taranga la ci la malaaka mi nak di soga jël sa roh neena bu boba nak fekk na man di nga ci yermandeu yalla duggu ci sa bammel man di ci yermandeu yalla neena ba doto ajowo sax neena di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeneel yu reuy ñu ni sar la wo xamanteni yonenti bi wax na ne neena da na ram kikoy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena da ngeen ko ci jéggal sax ay bakaram waaw motax mom yonenti bi wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeneel mune yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mom ci yasin mune kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy mune del jang yasin da nga am dépense bu doy mune kep ko xamanteni raflé daf lay bëgg ray neena del faral di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré mune kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del faral di jang suratu yasin neena aje ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena kuñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijiko neena kep ko xamanteni da nga nekk ci tukki tum ranké diko jang neena dana am kula dimbulé ba do son neena kep ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena kuko jang itam ci neew neena danañ woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal neena kep ko xamanteni itam neena jangal nga ko ku febar yalla mën na ca def ak wër ca febar ba kon suratu yasin sar bu am solo la ni ne ko duggu yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam neena ko duggu ci bir sepp neena nga jang fa suratu yasin neena ñu fu doon mbugal danañ woyefal seen mbugal waaw neena yow mi ko doon jang itam neen fu sul yep neena ñun bu ñu mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yaronte bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek neena yalla fay la ko ci leen ci abubakar ibn siddiq mu jeli ci abdullah ibn abbas waaw jeli ci abubakar ibn siddiq deeng jeli ci abbas mi nga xamanteni mo doon bay tax ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla na ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ni so day jang suratu yasin ba ag ca iz jaaha al mursalun neena fofu bo fa dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ni jëlaneen ci hasan
0: جلنن تي حسن مو جلي تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم مو وخني كيف كو خامتني جانغنا سوره ياسين اك حاميم بيغا خامتني مودي سوره الدخان نيناغا جانغ كو تي غودي نيناغا بوللن نياري ساري جانغلن تي نغن يالا اك سلال نينا لا جيتو وون تي سا بكار يالا دنا لاكو جيكل ني جلنن تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم مو وخني man de mangi sant yalla mi nga xamanteni terale nama terale itam sama xet ci suratu yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad kon nit sar yu am solo ngok mudi yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad nit sar lamu yu am solo yerente bi de sant na boromam neena ndax yalla moko terale ayatul kursi terale itam xetam ayatul kursi terelelen yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad nini jilinin ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man salla fi laylati al-jum'a rak'atayn yaqra'u fi awwal ar-rak'a yasin wa fi ath-thaniya tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk wa utiya bi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna yadayhi ويأخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار مني جلنن تي يلنتي بي صلى الله عليه وسلم وخني كيف كو خمنتني نينا جلنن تي قدك أجو من ياري ركا نينا برمي ركا نغا جانغ تي ياسين دنزم ركا نغا جانغ تي تبارك الذي بيده الملك مانام برمي ركا نغا جانغ فاتحة أك ياسين deuxième raka nga jang taba fatiha at tabarak alladhi bi yadihi al-mulk neena kuko def neena haraf bu nek ci ñaari sar yoy te modi suratu yasin at suratu tabaraka suratu al-mulk neena haraf bu ci nek yalla dana ko def mudi lumière nek leer gu leer bu fess ëlëk yowmal khiyam bu ñepp ñaké lèr nga xamné ñepp lèr lañu bëgg fi ñepp bëggé lèr néna ëllë yalla dina jël yasin bi nga doon jàng ak tabaraka bi haraf bu ci nekk maana lettre bu ci nekk dana ko def lèr lèr ga nekk ci sa kanam nak di la nital saw yoon néna itam dana tax ëllë bu malaaka yi di joxé néna téré yi néna bu boba dana la jox téré yow ci sa loxo ndey jor ci sa loxo droit len lay joxe sa téré té lolu mandarga la buy wané né yow mi nitu aljana nga woninte lolu dana tax sax boko dé faral di def nafila bobu néna da nga tax nak ñu mucc ci safara néna té itam yalla mëna la may nga am daraja ya ramu 70 personnes ci sa wa kër da nga mëna ramu lu tollo juroom ñaar fukki nit ci sa kër kon batay mën nañu wax ne leer gogu dal manam yasin ci suratu yasin ci bopam neena njeriñ la bamu jeex ñu ni yasin dañ ko jang ci lim bi bu la nexe mën nga ko jang juroom ñaar yoon lim bu bax la mën nga ko jang itam ñaar fukk ak ben lim bu bax la mën nga ko jang itam ñeen fukk ak ben من جل من كعب بن زبير رضي الله عنهما قال من ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني نين كيف كو خامتني جلغا ياسين نين ديفكو نين تي فكانمو اديو نين يالا فاجكو مانام بو فيكنتني اديو بو ام نين بلانغا دكمل اديو با nga jang suratu yasin ba nopi نين يالا دانا فاج اديو بوبله من يتم kepp ko xamanteni da nga jang yasin waaw nga wax batu yasin rek nga wax ko juroom ñaari nga jang yasin juroom ñaari yoon batu yasin makna nga nan yasin ba mu nek juroom ñaari yoon nga continuer sari ba bo agge ci zalika taqdirul aziz al alim neena nga bamtu zalika taqdirul aziz al alim nga bamtu ko fuk ak ñent manam 14 fois soko nga continuer sarwi ba bo agge ci salamun qawlan min rabbir rahim mom nga def ko 16 fois nga bamtu salamun qawlan min rabbir rahim
1: nga bamtu ko 16 fois manam fukki yon ak jurom ben nena nga continuer sar wi bobo agge ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bale nena so akse fofu momitam nga bamtu ko ñenti yon nena après nak nga continuer jang sar yu mu jeex nena su fekenteni jang nga ko ci lim bi nena bo jeexale yasin bi da nga am lu tollok ñeen fukki yasin ak ben ndax bokon bo jele 7 ak 14 ak 6 ak 4 nena so len bolé da na nek kon ñeen fukk ak ben nena mu représenter ñeen fukki yasin ak ben ñu ni kep ko xamanteni nak jang nga ko ci ñi ci ñu ko organiser comme ñu ko waxé nga wax yasin 7 fois ذلك تقدير العز عليم غوخكو 14 fois سلام القول من رب الرحيم غبامتكو 16 fois أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم غبامتكو 4 fois ميني كوكا جانج تي ترتيب بي نينا آيو بوتي جوبلو يالا دانوكو فاج تي كاتنو يالا اك مباخم مومني ياسين ابن سخ نيو خامتيني dinen ci defal danay tax itam xel neex manam man nen ci defal ci ndax wax nen ni kuko dundek maul ward ak zafaran nga def nga bindu ko jurom ñaari yoon nan ko jurom ñaari fan yu tegalo neena bis bu nek nga nan ci ben yoon rek neena yalla dana ubbi sa xel dana tax itam sa xel neex e mu melni kon sar la wu nga xamanteni dal ay njeriñam itam bari na wax neen ne sax e kuko bindak maul ward ak zafaran comme ni ñuko waxe neena su fekenteni sax jox nga ko jigen ju nga xamanteni da fay nampal neena lolu da fay nek neena day tax mom jigen ji soow ma muy nampal xale bi mew ma muy namp neena mew ma day bax ci xale bi ndax lolu day tourner nek kiss ci xale bi kon ki namp mën nako naan pour e domam xelam ubbeeku yor xel mu neex kon mu melni mbokk yi waxtu yi presque jeexna danaka sax liñu bindon jeexul waye waxtu ye ñu mayul ñu agalé ko ñu bëgg ko yamalé fofu seen mbokk seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي جنه بنيسان تيالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابم دلو سنن تكاتن يالا أكم أخم فسيني وقتان كيين كم ننو كدان دفتي أجوم يويسو بانتن بوكي جسنن ني أجوم بيويسو جنن ننو كي إسوارو ينتبو مك دي ينت يالا داود عليه السلام ak jagle yi yalla defon ci mom. Ñu waxon len ne len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam, waye dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu istikhara ak ngeneelu ñaan ak li ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay lay bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah buñu ko yalla maye. Mu melni mbokk yi istikhara nit ñi ñu koy wax di wax istikhara, waye naka la shari'a dege istikhara ak li ci yonent bi wax ak itam lan la ci sharia maye, ndax amna lu ñuy tuddé set am lu ñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, set nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yenente bi def nako diglé nako insha Allah danen ci ñew, ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax. Ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci reeram ak ci doye dem ak itam umpule gumu umpule kumpa, taxna itam warul dogu di tanal bopam, dafa war rek di tanulo yalla. Motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne ma khaba man istakhara ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد. ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا دوسوي موك كيتانو لو بروموم نينا كوكو دوسوي موك نينا يتم دريتو موك كي ديسو كوكو دول جاي كوكو دريتو موك نينا يتم دنياك موك ki def ci alalam lam ca wara def, kokul du ñak mukk, ndax xeyna am lu ne gañ mu ngi fi, waye wërseuk wi yalla chartonté ak ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk, mu ñukoy jox namu waré, xana kay daf ñukoy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëreemul, lolu jural ñu ak ñak. Waye nit ku nekk la ko yalla jox su ca defé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak. Motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yo am solo, mudi kep ko xamanteni tanu lo nga sa borom neena do soy mukk. Wa nit nit leg leg ñu tegal ko ñaar mu deugar fit tanal bopam fek lamu tan musibam la, waaw asa an tuhibu shay'an
fa huwa sharrun lakum yalla neena leg leg ngeen di ray sen bop ci beug ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nek fek baxul ci yow waaw bari na koy dañ dañi beug tukki te bu deme du delusi waaw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jariño ñene na koy jariño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci lenen te lolo nek sa musiba waye bu jito nak nga tanu lo yalla toujours la ngay am day nek le geun motax yonenti bi diglé pour nit ñi nañuy tanu lo yalla Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayf ikhtiyaruna fa in mughibati al umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanu lo yalla waye bul tanal sa bop e top sa bakkan bu mutax mukk nga tanu lo sa bop mune na nga tanu lo yalla mune yemuna man Sidi Haji Malik ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xamako lal ak yermande mune ndax mbir yi umpu nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak kako xam comme yalla nak mo xam nañu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ca la ci gën mu orienté ñu ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni min sa'adat ibn adam istikharatuhu lillah nena bokku na ci texé doomu adama bi mu tan lo boromam ci lepp lu muy dugg اخرج الطبراني عن ابن عباس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم اجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا السوره من القران طبراني جننا جلي تي عبد الله بن عباس اك عبد الله بن عمر يالنا نغرمال يالا نيك تي نيوم نيار واخنانو نيوم نيار تي مودي عبد الله بن عباس اك عبد الله بن عمر nena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangalé alquran kon yonenti bi dan na jangalé istikhara way jëlenen ci jabir muné kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna alistikhara fil umuri kulliha kama yuallimuna as-sura min alquran muy benen hadith bu nga xamanteni itam jabir moko solo pour deugal itam li abdullah ibn umar wax ak abdullah ibn abbas ci walu istikhara mune yonent bi dan na wax ne idha hamma ahadukum bil amr falyarka rak'atayn min ghayr al fariḍa mune yonent bi dan na wax ne su ngeen deme ba yittewo ben mbir da ngeen julli ñaari rakka yu bokkut ak nak e julli farata yi ñu faratal ci yeen su ngeen julle ñaari rakka yoyu ba selmal neena nak ngeen wax ñaan gi tan lo ci seen borom ñaan gi nak modi li allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سوكو ديفي نك nga dadi nak bo jange ñaan gi ba ak fi nga dadi wax nak sa soxla koku li istikhara la bo xamanteni ajeewul sax ngay nelaw waye mbir ma ngay duggu su fekenteni mo gën ci yow yalla daf koy yombal lol jappandal ko lol ci yow su fekke gënul ci yow da ngay gis nalako yalla di xagne
de tukki boy def la war fay joge dem Europe wala nga joge fi dem fenen ci continent yi te mu leer la ne itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan waye tanulo nga sa borom da nga gis fo jëm rek buntu yi day ubbu ndax lutax xeyna tukki bobu dafa gënul ci yow waaw su de itam bepp mbir bo wara dugg nga jital ci l'istikhar bi su gëne ci yow rek dang ci jot bu ci gënul itam da ngay gis e ni bunti yi di tejo nga xamne rek dafa gënul ci yow comme tanulo nga sa borom motax jëlenen ci Anas ibn Malik mune yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ne ko ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat mune ko yow Anas so deme ba mbir yitel nena nang ko tanulo sa borom nak mbir momu nang ci tanulo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mune ko nak boko mene def juroom ñaari yoon mo gën motax ñu ne sopp nañu nak ci ñaari raka yoy nga xamne yonent bi diglé nako ci walu istikhara sopp nañ ci raka bu ñëk ba nga jang ci qul ya ayyuhal kafirun ginnaw fatiha raka ñaarel ba nga jang ci qul huwallahu ahad ginnaw fatiha lolu nak nonu lako imam ghazali jangale ci ihya ulumuddin ñene amna benen istikhara bu ñuy tuddé al istikhara al manamiyya modi al istikhara bi nga xamanteni dang koy def ba pare tudd forbet am dang koy def ba pare nelaw ñene jeleneen ci ubadah ibn samit radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام ني جلنتي بن سيرن بني واخ عباده بن صامت يالنكو يالا گرم مو واخني يوننتي بي واخنا سي حديث ني گنتي كي نيت كي دي گنت نيكاي تودي الرؤيا mo nek gentu go xamanteni gentu bu yiw la go xamanteni lañ ci gis bo xeye suba man nga ko gis ñu ne gentu gogu wax la bo xamanteni yalla mo ci wax ak jaamam kon li da fay deggal ne nit da na gentu dara ba pare xey suba gis ko kon l'istikhar ci gentu man na nek ndax أخرج الطبراني عن أبي حذافة عن أبي حذافة بن السيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له طبراني جننا جلتي أبي حذافة بن السيد يلنغرم اليال لنكتي موم من ينتبه وخنني nubuwa amatul yalla dotul yoneti ben yonent yonent yep jeexne mune waye bi yalla yekete nubuwa bayina fi luñuy tuddé al mubashirat nena mubashirat yoyu nak modi gentu gu yiw gentu gogu nak day xawuñ rok wahyu nax nang ko genté bo xeye suba non nga koy gisé mune nak gentu gogu dana feñu waji nit ku yiw ki gentu gi man nako feñu waw lu ko nara dal mu gis ko ci gentam wala ñu gisal ko ko leg leg sa dom gental la wala sa bajjen gental la wala itam sa dekkendo gental la waw lolu dafa fekk ne da ngay yiw tollu ci yiw fo xamanteni nit ñangi bo gisalul sa bop itam nit ñangi lay gisal dila wax pour ngay moytandiku koku parti la ci walu nubuwa متخ أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له منك بن الحديث بما خمنتني بخاري موكو جنة جليكو تي أبي هريرة فريتم دق الوقت بما خمنتني طبراني جنة نكو جليكو تي فزافة مسيط
ñu ni itam benen hadith la bo xamne bukhari moko solo ak muslim ñu jele ko ci anas radiyallahu anhu mune yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne ar-ru'ya as-saliha min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz' min an-nubuwah bukhari ak muslim jele nañ ci anas jele ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu wax mom yonenti bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xaje nubu wa ñeen fukki xaje ak juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukkelu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gent wala ñu gentel koko wala nit ku bax ki dana ko gent wala ñu gentel koko neena parti bu ndaw la ci nubu wa gi yalla daan jox yonenti ñu ne jele nen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qaal man arada an yuriyahu Allah ta'ala fi manamihi ma yurid falyusalli 6 qabla an yanam يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمس 7 وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 من اجل ان تعلي ابن ابي طالب يالنا يالا تيرل جيمب مو واخني كيب كو خامتيني بغنا يالا وون كو تي اي نلاوام لمو بغ مانام بغغا دوب تي مبير بغ يالا وون لا تي اي فيرنده يو لير ناخ دانا باخ ولا دو باخ علي ابن ابي طالب نانا نغا جولي جيروم بن ركعه lu ñëk ngay nelaw raka bu ñëk ba yang kay jang fatiha ben yoon ak washamsi wa duhaha juroom ñaari yoon ñaarelu raka ba nga jang ci fatiha ben yoon jang ci wal layli iza yaghsha juroom ñaari yoon nda di sel ba ndax julli guddii nafila guddii ñaar ñaar ngay def nga jogaat su sat benen nafila premier raka ba nga jang ci fatiha ben yon wa dhuha wal layli idha saja nga jang ko juroom ñaar yon ñaarelu raka ba ci ñaarelu nafila bi nga jang itam fatiha ben yon alam nashrah laka sadrak juroom ñaar yon da di sel man jogat sa sa benen nafila nga jang ci raka bu ñeek ba fatiha ben yon wattini wa zaytun juroom ñaari yon ñaarelu raka ba nga jang ci fatiha ben yon ak inna anzalnahu fi laylatul qadr juroom ñaari yon su ko defé nak nga daldi selmal mu mat juroom ben raka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu neena e bu fekkentene pare nga ci julli ga neena nga tag yalla nak wax alhamdulillahi rabbil alamin waaw so waxe alhamdulillahi rabbil alamin da di julli ci yonent bi mo xam nak salatu bo meun bo mene salatu alfatiha nga def ko bo mene benen salatu nga def ko so noppé nak nga wax ñaan gi nga wax ni allahumma rabb muhammadin ورب إبراهيم ورب موسى ورب إسحاق ورب يعقوب ورب جبرائيل ورب ميكائيل وأسرافيل وعزرائيل عليهم السلام ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم أرني في منام الليلة ما أنت أعلم به مني ñu ne bu fekkente ne
jang nga ñaan gi nenañ ci guddi bu ñëkk ga bo tedde nelaw nak nena nak fokk am lula yalla won ci guddi gi ci mbir mi nga don laaj bu lako wonul ci guddi gog nga ko defé dana lako won ci guddi ñaarel ga su lako wonul ci guddi ñaarel ga dana lako won ci guddi ñettel ga soko gisul ci guddi ñettel ga nak dana lako won ci guddi ñettel ga baba ba muy ag ci juroom ñaari fan lolu ben listikhara la bo xamanteni Ali ibn Abi Talib mom moko joxe mu nek listikhara bu am solo motax e bu fekenteni sirinu nu ñaan gi di Allahumma rabb Muhammadin modi yow sama borom bi nga xamanteni ya mom Muhammad mu gën ci lo bind nga mom Ibrahim mudi sa xarit di bayu yonenti nga mom Musa mu nek sa waxtanando ya mom Ishaq mom Yaqub yow mi mom Jibril mi nga xamanteni moy serignu malaika yi mom Mikail mom Asrafil mom Azrail yow mi nga xamanteni ya wacce Tawret wacce Injil wacce Zabur wacce Alquran bu mag bi ma ngi lay ñaan nga won ma ci sama nelaw yi ci guddi gi yiw wa nga xamanteni ya mako gëna xam wala ay wa nga xamanteni ya mako gëna xam ci mbir mi nga xamanteni fasiyene na ci soob so waxek nonu yalla nak so tudde dana am lula yalla won ci katunu yalla ak mbaxam ak ngeneelam motax ñu ne kep ko xamanteni bëgg nga xam mbir mi ngay dugg fan lay mujju ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju ki benen wax la nenen benen li sikhar la wax ne ne bu fekke beug nga xam mbir mi ngay dug ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju nena nga yeesalat njap gannaaw ba nga julle ge ba nopi nga yeesalat njap tok ci sa kaw sajada julli ci yenente bi ñett yoon wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala salatu bo man wala nga wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdari al-azim la wax ko ñett yoon jang fatiha fuk yoon jang ikhlas di qul huwallahu ahad fuk yoon e nga julli wat ci yonenti bi ñett yoon ena nga nelaw nak nga teud nak ci sa walu ndey jor waaw jublu khibla nak melni ni ñuy dencé neew waaw su ko defé nak nenen guddi gogu so teudé dana am lula feñu nak wax la mbir mi ngay dugg ndax ci ay lay mujju wala du ci mujju wala ci yew lay mujju wala du ci mujju ñu ne nak su fekke gënt nga ci nelaw yoyu te yalla dogalul nga mëna firi gënt neena nga dem séti nak ku mëna firi gënt mu daldi lay firil sa gënt gogo ndax la ngay gënt da fay tombé ak li nga don lacc sa listikhara mu melni kon listikhara sunna la bu wër bo xamanteni mo gën sét yi ñuy def ndax sét mom yefi njibar la waaw te la yuflihu as-sahiru haythu ata yalla neena jibar kat bi du mëna mucc fokk safara lay dugg ndax yalla ci bopam mo rebb jibar kat yi te bepp jibar kat yi fer nga kon buñu dé ay julit dañu jël suñu ndono mu di alquran ndax luñu mëna sété suñu mbirangi ci waye buñ ko fi dé ñuk nak top shaytané su boba nak ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا كيب كو خامتيني دمويونا
sama alquran yi yalla neena dana nexal sa dundu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو با نيو سانتا يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن سي كاتونو يالا اك باخام سي سين ايميسيون كلمه الحق ñu and ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi, fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawaidatul xasana. Al mawaidatul xasana moo di waaraate gu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yara teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaizatul xasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar sina ci diggante bi, ndax dañu wax ni fal aqilu yattaidu bil adabi wal bahaimu la tattaidu illa bil darb. Dañ ne nit fu amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikook moom ci yarak teggin danga koy convaincre ba mu jeex, danga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al xasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawaidatul xasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam. Ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru ak ñi daan jihaat ci seen

la yàlla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadiba. Ibrahim ibn Adham nee na bépp jaam boo xam ne tànn nga yàlla def ko ci sa xol, génne àdduna ci sa xol sànni ngir préparer sa ëllëg, nee na kooku rek mooy aji texe. Moo tax bokk na ci laay biir yi nit ñu baax ñii di laay biir seeni mbokki jullit, mu di way wi nga xam ne ñenn ci borom mi xam-xam yi ci nitu yàlla yi wax nañu ko ne ya raqida al-layli masruran bi awwalihi إن الحوادث قد يطرقن أسحارا أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هل لا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا مني يومي نلو قد ci mbégte mi nga xam ne bi timis jotee nga reer tëdd ci sa lal bu nooy yaak sa soxna di waxtaan. Ku ne nelaw wi mbégte xanaa xamuloo ne xew-xew yi danañu faral di bette njël, bari na ko xam ne ci mbégte la tëdd, ci mbégte la nelawe, waaye yow a njàqare. Waaw, moo tax nit bu dee tëdd, tëdd ci jàmm dafa war a ñaan yàlla yeewu ci jàmm, ndax am na ay musiba yuy fëgg gudd di yee nit ñi, mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar, mën na nekk leneen. Nekkoon yow mii tëdd ci njël biin guddi tëdd ak mbégte, xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi, danañu faral di fëgg jaam yi waxtu njël. Mu ne maa ngi lay yëgal ni maas yi wéy te moo di xeet yi wéy, xeet ya nga xam

biha fofu nak wa safara yi wonan wal ar wonan wa al janna mom la yalla wax ne wa nada ashabun nar ashab al janna an afidu alayna min al ma'i aw mimma razaqakum allah qalu inna allah harramaha ala al kafirin الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كي رب والعراف دي دوب الجنة نينا وسفر جوينن دي وو والجنة نان لين أمولين في نخم سد مغين يمين نان ndax dañoo mar amulen fi lekku gu tey ta neex ngeen yonne ñu ko ndax dañu xief waaw su ko defee wa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko aramal ci yéen wax nanu ne foofu léeg-léeg da nga gis ci safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon neen ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démlu ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañuma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko aramal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañuma ko kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yàlla nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yàlla nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam aadam léegi nag wàccee na ko nee na ko demal wàccoo naa ak yow li ma siñante ak yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam aadam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que le nga Inde que le nekk ci Jidda mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla tàqale na leen bi ñu wàccee suñu maam Adam alayhi salaam wàccee suñu maam Hawa wàccee Iblis yàlla namm na ci suñu maam Adam pour mu gisanteeg suñu maam Hawa keroog ba ko yàlla nammee la yebal suñu maam Adam ne ko dama bëgg yebal la ci benn bar moo tax ñu ne awxa allahu taala ila adam awxa allahu taala ila adama an li xaraman bi xiyaali arshi fatihi fatuf bihi kama yutaafu xawla arshi وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين وحينا سنمام آدم نكو أمنا بين برب barab bu sel barab boobu nag dama la fa bëgg a yebal soo demee nga wër barab ba ndax barab bu sell la

0: samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis né kon waw wutina ak fa al fa'u wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni وقد كانت دعوته تالية لدعوة هود عليه السلام وكان قومه كقوم عود كقوم هود يدينون بالوثنية وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام يوني غير سموت مغي نيو شي غيناو غيرات wante ño bokon itam jangoro ndax ay jaamu keutu xërem lañu won ño bokku jangoro ñaari giir yeb ay jaamu keutu xërem lañu won ñili yalla yebal ci ñoom ñili yalla yebal ci ñoom hud pour mu war len ñi yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ne wa fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu leen dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadil qura ci digënté hijaz ak sham fofu leen dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajr wa layalin ashr wash shafi wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijr ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يوني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتني موم لا نيتو صالح ني دكي وون لا جيس ني كون نيوم نيغي دكي وون وادي القرى تي ديغنت حجاز اك شام القران نك waxul ragnetul manam seni keur sen keur ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxe ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ dan yett ay montagne diko dekké taxu ñu tabax waye dañ dan fekk ab montagne ñoy yett ko bam nek keur ñu dekké ko kon ay nitu katan lan won kon itam dang ci deggé ni ñom ci montagne yi leen dekké won ci barabi doj yi lañu dekké won motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki damakhshari so démé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram e ci aya bi wa samud alladhina jabu sakhra bil wat ñom dañu né ñom kanu يقطنون صخور الجبال ويتخذونها منها ويتخذون منها بيوتا نينن نيوم ني نيو فيري آيه بي مودي ني غير سمو دال نيوم سي دوت يي لن دكون موم لن دان يت ديكو دكي نينن ايتام الذين جابوا الصخر بالواد ني ني واد غوغو مودي وادي القرى مودون سيني مودون سين دكو واي ñu itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñoom yonent bu baax mu di salih xam nga salih sax bo xolé tour wi mo di ko yiw bo ne hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barab bi di wadi alqura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok ba ñuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ني وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب yalla neena yoni wonna samut yoni wonna salih ci gir samut mo len di war ne len yeen nit ñi yeen samay mbokk jaamu len yalla ndax amul benn bur budul mom yalla mo len bindu ci kaw suuf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen tuub jëm ci mom ndax yalla sori wu len jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demé ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne kadzabat thamud lil mursalin id qala lahum akhuhum salih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين. سديمي كي سورة الشعراء يلا نين غير سمودة يديننو يننتي ما يبلون تنيوم ندخ سن موكما صالح بمولن وخين لن خنا دنين رغال يلا نيوم دي دنكو فن لو وديكو منلن من أب يننتبو ورلا kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep koy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do woor do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngeen topuma وما أسألكم عليه من أجر لي مالين دي وكر سخلو ما تي سولد سخلو ما تي باي باي يالا لا غنا خول ان اجري ان اجري الا على رب العالمين سما باي تي يالا رك لا كو سينتو فوف رك لا كو ياكاري ملني يننت يالا صالح مغي فتنه بو ري ناخ نجارين ليمو يور نيم كو جيمي خامونيكو lolu yalla netli wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budullaha fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bisiyati qabla alhasana lawla tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun ni la salih kuntine ak awnitam dilen begal leg leg ci xewali aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas and itam akuk dogu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tontu gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko القرآن نينا قالوا نينكو يا صالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب يوم دي نينكو يا صالح ندخ دنيو تري xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jam ñun kat ñu ngi am siki sak ci li nga ñuy wo ñun dalu gëmu ñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah in asaytuhu فما تزيدوني غير تخسير من لين ينسمو نيت من كات نكنا ام لوما وور بين سي سما بروم سي نوبو وغي ما جوخ غي موم ما جوخ ما لين دي وو غوديك بتيك امنا سي لوما وور يالا ما يوني تيتم سو نين ما بامتي بامتي بما مويكو top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jamburé len wayé nak bu len ma génni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogné yeen ak perte nga rek ngeen may yene mom ngeen may xirtal itam kon nak ma leen di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen nopal ma waye man yalla ma yoon melni fa yonentie jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibar kat nga neneen ko jine la sante waaw qalu innama anta min al musahharin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as sadiqin mineko yow kat ab jibar kat nga te nak munuñu upp grat munuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamne sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga mëno fi am luñu amul way su fekente ne nak suñu la wedde lene nañuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ni ko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xaar wante lañu def ñom wa dekk ba modi ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekente ne li ngay wote degg la dañu lay ñaan montagne beulé ñu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gilem gilem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lol meun nga ko nga def yonent yalla salih leen wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolu ñu ko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni meun nga ko mu delu si mom salih ne len li ngeen ma santone kat meun na ko ci sama katunu borom ñom ñep ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yep dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak magge ñu xubbi daas ñaak jigen ñak xale yu ndaw ñi yépp ñew nañu ndaf ya sax ñew nañu bi ñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na ëmbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nekk ak ñun dekk ak ñun salih na leen man na ko ci katunu yalla ni ko kon nak walaysal khabaru kal ayan li nga tek se beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih da di ñaan ci katanu boromam montagne bi da di umb ci sasi dolle ku lu toll nit umb bu don ni nit la mu matu montagne bi dal di fet ci sasi gilem gu reey genné ci mu genné nak lolou nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mugal ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak foko mu am lu muy nan ndax luy dundu foko ngay lek di nan te gelim gi tam bir bi reey na reey ay go xamne manuta and ak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelim gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis lolo koy mand ci ndox kon mo mel ni ten yi ci dekk bi yeb gelim gi bu wara nan dana ci sopp nan ten ya ba mu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñew na dañ len di seddel bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé wa dëkk bi naan su gannaaw ëllëgé mom mu naan su gannaawati ëllëk yeen ngeen naan non lañ koy tërëlé ah ñu d'accord ci ndax ñom ñoko andi gëlem gi ñëw na té fokk muy naan bañ ci démé dem ci déma ba bir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waré naan ndox mi dootul desati ci dëkk bi ndax lepp gëlem gi dana ko naan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaari lég lég duñ ko am ba tax na itam luñu foté sax dawuñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gëlem gi di naan lolu def fitna ci ñom ñu takato waxtan def seeni réunion compolo pour lan pour ray gëlem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolu so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzaba thamud bitaghwaha idhim ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بتغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذا انبعث بنيو يبالي أشقاها كغنو دفتنيوم نكو دمان غري جلمغ فقال لهم توخون لن رسول الله يننت يالله بتمودي صالح نلن ناقة الله أي اتركوا ناقة الله بايلين جلمو يالله وسقياها أكم نخم بايلين كو بس بموارا نان بايلين كو چمو نان نخطت ينكو اندي تبينيو ترلي شرط بي داكور نينك فنك بولين كو راي وانتي كيسي نوك دغر بوك ak senuk yaradiku ak senuk mbewte ak ñak gëm guñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fa kadzabuhu wadina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi lekkilem gi wa salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko raye mbugal mu reey dana dal ci sen kaw bañu ko raye lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon na ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom temps normal rek lu am yego ñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gëlem nga xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaaxle ndeke amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xin niir wu nak am kër bu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday ndeke bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi len bañu dajalo ci xin wowule mu dadi len alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xin wow pour lut fakar yalla nak daldi yabal ben malak waaw yalla daldi yabal ben malak ñu mu yabalé malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf si xaar ñu dugg ci dé buñu melni wa kër yonent yalla nox ya ngay ñuy tawlo asaman ak suuf dedet xam nga luma bëgg ci ñi yuuxul ci seen koor rek xam nga yuuxu malaaka xajul ci nit bañu dajalo ci xinwa malaaka mi ñew ba tim leen daldi yuuxu neneen xumba yu baatu malaaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ne fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñoom de fa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngeek mindeef yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni gir samut yalla netali na sen histoire ci suratul qamar nek dhabat thamud bin nuzur gir samut de weddi won nen ndaw yima yebal ci ñoom ñu len di xup di len wa weddi nañu len فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذن لفي ضلال وسعر يعني نخ نيت كوم نون دا نيو كو توب كون دال نيون دال سانكو نانو نيون دال نيو نيت نيو توسكاري واو امو نيو دارا لو نيو گم لودول نيت كوم نون واو ديكو توتال موم صالح دي واخني دال موم fen kat buy reey reeylu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ne inna mursidun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum an al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqab kon nga gis ne iswaru yonent yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netlé danaka lamu cey tek modi histoire giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo te itam niro won ay jaglé motax في سورة الحق يالا نتلي نتي نتلي بو ييمي تي جيرعات الاك جيغا خامتيني يالا الا غون نالين كو تي نغلاو لولو وانتي لمو اوبي سار وي مودي الحقه ما الحق تي الحقه مودي بيس بينتي بي دي بيسو دغ بيغا خامتيني مونول نياك فوك مو نيو di bis bu yene bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samut ne gir samut ak giraat weddi nanu bis bobu di bis penc nga gis ni kon aw xet ko degge ne beew nanu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemu ñu ne dekk amna way bepp xet bu gem ne dekk amna dañu baye yalla xel ndax dundu gi danaka gudul banex yi nakhari ko upp noflay bi ciono yeke upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mebet lo di ñu dik ay banex di ñu dik noflay bu ndul gis ko mukk waaw nax ne leen gi gis borom alal bo xamne day fop ne alal koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono far alal ñew indil ko ciono lele nga gis itam aji ñak jo xamne day fogg ne ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am gëde na ko indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu dundu bu netax dundu gu mucc ayib la tax julit bi mën ko
1: mo dine mu am tawhid gemni mom nit la da fay wey ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko souf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala ak yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxone ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisee sama ndaw mo ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ña top sama lettre deglu sama ndaw jeffe lañ len wax buñu ñëwé dana len téral ci kër guñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax topuñu len ci dara ñoñu day su ëllégé buñu ñëwé dana len dugal ci keuru mbugal ak toroxte mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla bu den netti kon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire so gisee itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñoom pour ñu mëna am ngeenel ya ñu am lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim ibratun li uli al albab mune histoire yi may netali neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo don histoire yonent yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem kon tabarakallah kun ci

الصبر نصف الإيمان، والشكر نصف الإيمان، واليقين هو الإيمان كله. يانتبي صلى الله عليه وسلم نينا نغم نينا مون موي ген والو نغم واو مون موي ген والو نغم نينا ايتام سانت يالا موي ген والو نغم نينا ايتام يقين تي مودي ام كولو تي سي بروم نينا مودي اك نغم نك بودي سيتو نغم نينا مودي ام يقين خمغي كي مون صاح ген والو نغم لا ام am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngëm la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngëm gu mat motax so delu wati ki hadith yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqeen wala yadkhulu an-nar muqin yonentibi neena tabe ci yaqeen la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqeen neena do dug safara mukk waaw lutax mu ne tabe ci yaqeen la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne agagulo ci al yaqeen so de joxe xa bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku agagul ci yaqeen so day joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqeen daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ day joxe tabarakallahu ñi am yaqeen buñ day joxe duñu calculer parce que dañu am ngëm gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxe pertu ñuko yiwu la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wursuk mu upp liñu joxe te buñu joxe yalla dana indi lenen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci khare tabuk sayyidina abubakrin radiyallahu anhu bo xole limu gëne umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def umar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeeray gem yalla yi la waaye nit man na julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waaye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné azaka daf koy def ak mbekté ndax xamne ni limuy joxe yalla la koy jox mi amna ko xamni budi genné azaka xolam ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak degeere ngeum yu tollo wuñu lolo tax pay ya du tollo grad ya du tollo ci jayshul usra sayyidina abubakrin radiyallahu anhu yonent bi dafne kune nga la nga manam kune dafne nga indi participation bu am solo kero ko Umar ibn al-Khattab dafne li Abu Bakar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walu gi tok di xaar Abu Bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reey bi Sayyidina Abu Bakrin ñewé mom dafa jox yonentibi lamu amone yonentibi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len baye bayiwuma fa dara xana yalla la len baye la baye jabot gi depense suba sax bayiwuma ko fa lolou modi al yaqeen tabe gogu nek ci Abu Bakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqeen du ko meun waaw su amulon gratu yaqeen du ko meun lol grat bogu nak mo nekkon ci suñu mam Ibrahim motax ñu ni suñu mam Ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom modine bu xiyan amul gan du kontan du bek bala bek rek am gan teral ko teranga gu ñepp di ciow nak lolu bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawelam ci ru yalla am reeyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolu doyna ci waye ci ru yalla lim doon reey reey yep

0: bis ñaan na yalla ne ko limma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modi ne mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakabul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wour sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fen gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna téméri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallah ismaeil kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

على يعقوب ووقفوا بين يديه صفا فقال لهم يعقوب ما حاجتكم فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون نيو نيوم بينيو اكسي نيوم بوك يوسف اي نيوم تي محراب غور كي فيكو تي بير نيغام في موي جامو يال بني مسانا ام ناك سوخلا تي موم داني نييو ريك دادي رانك تي كانامام تاخاو سوكو دافاي غور كي نك دالين دي لاج بو ген بك ني واخ سن سوخلا ني نيو نك اندك يوسف نيو با تي كانام غور كي ريك ني دالدي رانك taxaw def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel bi ñu ñëwee ngor gi ne leen ma xaajatukum lan moo doon seen soxla ñu ne ko yow suñu bàyyi ñun daal gis nañ ne wóolu woñu ci yusuf te itam ñun ay magam leen ñun ak moom ñoo bokk benn bàyyi ñoo bokk benn askan kon cofeelu mbokk la mu am ci moom waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon añaane wuñ ko dara li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun dem sàmmi ñu jàngal ko ni ñuy yéege ci ko montagne ni ñuy sànnee fit bu ko defee mu xaw a nekk daal ku góore ndax fii nga ko bàyyi ci kër gi du xam dara du am benn expérience te góor la ëllëg dafa war a defar àdduna waaye ndekkee moom Yaqub alayhi salaam am na lu yàlla def ci moom ndax dafa nekk yonent yonent googu mu nekk nag am na lu ko yàlla di xamal ci ay secret ak i mbóot yoo xamante ni du ko xamal nit simple an ibnu abbas radiallahu anhu annama qala dhalik yaqub liannahu ra'a fi manamihi ka anna yusuf ala ra'si jabal wa kana asharatun min aldhi'ab qad shaddu alayhi liyaakuluu وإذا ذئب منه يحميه وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام نيني يعقوب عليه السلام دفلن وخنلن يين سمي دوم إني لا يحزنني أن تذهبوا به من بدن متيس لول يين جل يوسف يبقى عندك موم دم سامي ndax wa axaafu an yakulahu dhib wa antum anhu ghafiloun man dama ragal su ngeen demee til yi mën leen koo lekk te bu boobaa daf leen di fekk talu leen ko woon yéen a ngi woon ci yeneen ñu ne nag lu tax Yaquba wax ni ne ragal naa til yi lekk ko te yonent warul ñaam njort toujours dafa war a rafet njort surtout yonent bu mel ni Yaquba ñu ne jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ni Yaquba li tax mu wax lii dafa mës a tëdd guddi ci ay nelawam mu gént gis Yusufa ci benn suufu montagne lu toll fukki tëll ñu ngi ko wër wër ko tëll bu ci nekk mu ngi xéeru pour jéem ko lekk mu ne waaye gis na nag benn tëll bu am kattante am doole mu ngi koy aar di ko protégé pour bañ yenn tëll yi lekk nee na ci noonu rek la suuf si xare bi suuf si xaree rek nee na mu gis Yusufa dugg ci biir suuf si til yi gisatuñ ko nee na Yusufa nag dugg na ci biir suuf sa lu tolloog ñetti fan soo faa génn mu ne loolu moo taxoon moom Yaquba xelam dalul woon ci mu bàyyi Yusufa ak doomu bàyyam yi ndax doomu bàyyam yi fukk la mu woon ka ca gënoon a ndaw moo doon Benyamin te kooku moom demul woon kon dafa mel ni kon fukki til yi bàyyi bi gisoon ci gént gi ñu taxaw ci wetu montagne bi mooy fukki doomu bàyyi itam dugg bi nga xamante ni Yusufa dugg na ko ci biir suuf si mooy teen bi ñu ko dugal ginnaaw si gi kon mu mel ni kon ñoom seen gént gis la woon ñoom yenent yi seen gént gis la ndax alruya sadiqa maanaam parti la ci waxyu gént gu dëggu nee na parti la ci waxyu mel na ni yàlla yebal na malaaka bu ñëw di wax ak yow wala yàlla ci boppam di wax ak yow min waraayi xijaab kon ñu xam ne Yaquub amoon na lu mu tiit
waye lako taxone tit neke gent gi la motax na bim len garale lolou ne len dama ragal ci li leko ñoom dañ ko wax ni qalu la in aklahu dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun ñuna yusuf mi de bis bu ko til leke te ñun ñuy mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu boba ñun nak ñu taxkare len ñun dal ñu xamne kon gëru ñu dara matul liñ doon e ñoom itam niki am na ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nekk la ko yalla degg ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabi allah kayfa ya'kuluhu dhib wa fina sham'un idha ghadiba la yaskunu ghadabuhu hatta yasih fa idha saha la tasma'uhu hamilun illa wada'at ma fi batniha wa fina yahuza idha ghadiba shaqqa sab'a nisfayn ñu ni ko yow yonent yalla bi yusuf naka la ko til mana lek te shamuun nek ci ñun te shamuun bu ma sey bu ma sanam mer meram du dal mukk lu dul mu yuxu te bu yuxu yuxu ba dana am doole for foray bo xamanteni jigen ju ëmb ju ko deg neena la nga ëmb dana genn ci sa biir wad ci suuf mu ne itam ku ñuy wax yahuza mu ci suñu biir amna katan go xamanteni su japon gaynde itam ben xet la koy xet gaynde ga nek ñaari xaj nek deux parties mune kon defena ne ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mëna sam rawati na ñun mbolom fa lamma sami'a yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi summa qala ya abati arsilni ma'akum قال او تحب ذلك يا بني قال نعم ديغا خامتني يعقوب دغنا كادو ييغا خامتني جوغي ناتي موك يوسفي نينا تي لا خالم كوماسي دال يوسف نك دالدي واخو نانك نيو با تي كانمو باي بي دي يعقوب مونيكو ياو سما باي باي ماما اندك نيو يعقوب دادي كوي خول نيكو داغا بغا اندك نيو muneko waw muneko kon baxna na nga préparer say bagage and ak ñom mu dadi jël momu yusuf ben peñe bo xamanteni yonent yalla ibrahima mo ci defalon yobbal yonent yalla ishaqa mi nga xamanteni mo don domam di mam ci yusuf yaquba dadi jël peñe bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobaleku bo xife nga lek ci mu daldi len di gungé bu ci buntu kër gi bimu len gungé bu ci buntu kër gi mom yaqub mu daldi wax ni ya bani usikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf as'alukum billahi in ja'a at'imu wa in 'atisha fasqaw wa qumu 'alayhi wa la tut'ibu wa la takhzilu وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم بين بونغي بي بونتو كيرغي كادو يلا لن واخ دافني يين ساماي دوم ماغ لين دي دينك راغال يال ماغ لين دي دينك ايتام ساما سوبي بي ني واخ يوسف غا خامني ساما دوم لا تي داماكو سوب ماغ لين دي نيان غير جيم يال xale bu xefe na ngeen ko jox mu lek su mare na ngeen ko jox mu nan na ngeen taxaw protéger ko te bu len ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappanti ci seeni biir yeureumante xamne yalla len boole ngeen bok ben bay nek ay mbok jël na yalla nak muy sama khalifa ci yeen kaddu yi le yonti yalla yaquba tak e taggo ak ay domam bayi len nak ñu dem and ak yusuf waye nak lu ciitu mu len di bay ñew na dal di jël yusuf dal di koy jël fab ko taf ko ci deñum taf ko ci deñum lu yank dal di koy foon ci digënti ñaari beuti dal di ne ko istawda'tuka allah rabbul alamin mu ne ko denk na la yalla mi nga xamanteni mom moy borom minde fi bim ko waxe lolou nak ci la wulbatiku mom yaquba dadi ñibi legi nak
yusufa andana ak ay freram ñu nga jëm nak ci alla ba fa lamma barazu bihi ila al bariyya adharu lahu al adawa wal baghd wa daratuhu fa ja'ala yastaghithu bihim wahidan ba'da wahid wa hum yadribunahu fala yara minhum rahiman wa akhadha wa amma kana زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه نين بين خمنتني جلنكو يبكو تي ألبي بني دمي بتي ألبي جلنا فتشنا جلنا فسن كنام من ندون تون يوم فالتون كم مرك يوسف كم جبرك مدموي كم جبت فريرك مدموي melni nekatu won ñom melni du ñom ño doon taf ak mom ci bir kër gi yusuf daari jaxlé daadi jël pañé biñ ko defalon yobalam mu tok feulé commencé lek am ko fa fekk bulé ko daadi nangu lek gi mu yoron xaj ya andon ak ñom topon seen gatté ñom leen ko jox ñu lek ñu tay yusuf diko door door yu metti diko door door yu metti kumu daw jëm ci mom koku buma xox mu dem ba jax biñ ko doore nak bamu sonu ba nga xamanteni xawnañ ko ray ñu bayiko nak bu tok ñom ñepp ñu tok fa ñu sangi mar ba sonu ñal leen ndox de leen dama bëgg ngeen may bama naan mayu ñu ko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax ngeen ni malaaka yi ñom ñepp seen xol joy na ci melokan wo nga xamanteni yusuf nekki won nako surtout bam len ñane ndox ñu bañ kérok de malaka yi joy nen ngir yërum yëneent yalla yusuf nga jëfna yalla ku mëna sétan loolu lepp daf ko bayyi ci machi am manam ci bëgg bëggum ci choix bopam ndike nattu bi mu tek yusuf dafa am lu mu bëgg yusuf nekki ko ëlëk ndax ku wara nekki boom te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yaram kenn waaye nag su fekkente ni dangaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis boo nekkee buur danga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn yusuf jaar na ci coono boobu fa lamma hammu bi qatlihi qaala lahum yahuda wa kaanat na xaalatihi wa ahsanuhum fihi ra'yan mu ne leen laysa أنكم قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه ديما خمنتني جوك نين بور نانك ليغي لي في ديس موي جيك ليكو نانو راي رك يوسف بن يون ام كو روتي باكام رك داو ووتيكو يهوزا مو كف يوسف لاخو نلين يين ساماي مبوك خانا بما واخو نك يين كي ني نانو كو جيل يين كو دوغل كو سي تين su fa nekkee ba dee ñu xam ne xiifa ko rey ak mag waaye ñun rey ñu ko waaye nag deretu doomu yonent dafa foor tuur ko dafa foor suñu alkane xaj na ci bu ñu ko rey ñu ne ko waaw d' accord dootuñu ko rey kon nanu def li nga wax ñu daal di jël yusuf alayhi salaam daal di koy takk ba mu ne ŋont ñu daal di koy jël yóbbu ko ci benn teen teen bi nag mu ngi nekk Jordanie moom la arab yi di wax ordun ci ardu ordun la nekk mu ngi nekk diggante madiana ak misra madiana mooy dëkk ba nga xamante ni moom la yonent yàlla shaaib fa la dëkkoon bu bi yonent yàlla moussa reye nit keroog misra dafa daw dem madiana ba mu demee foofu la toog ba takk fa soxna ci la dellusee ci ba muy sàmm nag ci la ko yàlla yónnee mu dellusiwaat misra doon woo firaawun kon mu mel ni kon teen bi daal mu ngi nekk ci diggante dëkk boobu ñuy wax madian doon dëkku yonent yàlla shaaib ak misra bi nga xamante ni fa la yusufa war a nekki buuf mu ne nag nekkoon na teen bu njaay àlle teen bu lëndëm teen la boo xamante ni suuf gi dafa yaatu waaye kaw gi dafa xat neneen képp kuñ fa mas a sànni rek dee nga ndax na teen bi bindoo tax
nena ndox ma nek ci bir nak dafa sax xorom nena ki nga xamanteni mo gasson ten bi dom la won ci yonent yalla nox ñiko don wax sam mom mo gasson ten bi kon mu melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ne ten bobu ñu ko tuddé won sax jubul ahzan manam tenu tiis ak ñakare mu nekkon ten bu lendum te doy war nenañ ñoom mbokk yusufa yi ten bobu la ñu jël yusufa yew ko bam ne ngod ñu dal di koy jël rek yor ko ci bir ñu ne bi nga xamanteni yor nañu yusuf alayhi salam ba nga xamanteni yusufa sori na len tuti ba laqku seeni bañ ñu ne nañu dag buum gi comme ten bi dafa xoot su ko defé légui bu ñu daggé buum gi rek bala ag ci suuf bu daano rek day dé nek bobu yalla am na mu préparé yusuf ndax bëgg ko yusuf genn légui aduna yalla baba yalla wax malaakai ni nañu genné ben xair bu ratax ci biir ten bi xair bi dal mu yëkëti ko ba tollo yalla yalla yusuf ba tollo tanki yusuf taxaw ci motax biñu daggé buum gi daanul dañ ko dag rek mu ciepelu ci xair wi di wacc ba ci ndox mi yusuf ci ko xair wo wala nekkon melni mu ngi ci ko lalam waye ñoom gis nañ ni dañu tokki buum gi ñi seen ba xam ndax yusuf deena ci bi ten bi wala deewul neena fa nadaw fa dhanna annaha rahmatun qad lahiqatuhum fa ajabahum فهموا أن يرجموه بالحجارة فيقتلوه فمنعهم يهوذا بيغا خامتيني يور نانكو با دك بومغي با ياكان يوسف دينا ني ني نك لغي ني خامي ناخ دينا ولا ديول نانكو و با خام بو وي ونيو خامني ديول ني دا دي كوي و بي ني كو ووي نك يوسف دال دي ووي واي لا تخ مو ووي دا فا ياكارون ني غيناو سيدي dafa amat ben dañ biñ ko dugalé xeyna dafa am yermane bu len dab pour ñu del pour ñu genné wat ko lolo tax mo wuyu len waye bu xamone ni wuyu bi dañ doon sét ba xam ndax déna wala déwul kon du len wuyu bi ñu wuyo nak ñu né a kon yusufa déwul kon té ñu jël rek ay xéer diko ko sanni ci biir téen bi bamu dé biñu bokoré ci lolu yehuza mo tax wat opposé wu né len dédét bu len ko def yeen ma waxon né yusufa duñu ko ray dañ koy duggal ci ten comme duggal nañ ko ci ten ba pare def chat bima chatonté won ak yeen def ngeen ko kon bayilan ko bu ko fi ay tukki ka rombe jël ko yobbu ko ñu xamné kon genn na ci suñu lox su fi nekké ba dé itam ñun suñu loxo mucc na ci ray doomu yenent yusufa nek fofu ci ten waye nek ñu nañ ni amna benn malaak bo xamanteni biñu dugale yusufa ci biir ten bi moom malaaka bi ñëw nag jóge ci àjjana dagg fa ay fruit bi mu ñëwee fekk si yusufa ci biir ten bi mu daal di koy jox fruit yooyu moom la yusufa doon lekk ci biir ten bi ah malaaka ma nekk faak moom di waxtaan ak moom di ko wettali di waxtaan ak moom ba bi takkusaan jotee bi jant bi sooyee malaaka bi nag tàggu ko ni ko kat maa ngi delluwaat fa xadalahu yusuf ida xarajta anni astawxishu fa qala lahu lmalaku qul ida habta cheyan ya sariixa almustaxlisin ya qiyaasa almustaxiisin ya mufarrija kurabi almakrubin qad tara makaani wa taarifu xaali laa yaxfa alayka shey min amri ñu ne bi nga xamante ni malaaka mi jóg na pour dem yusufa daf ne ko soo demee damay wéet ndax teen bi dafa lëndëm te man rek maa fi nekk malaaka mi ne ko danaa la jox benn ñaan boo xamante ni moom ngay ñaan soo demee ba tiit ci sa bopp rek soo ko ñaanee yàlla mën na la defal sutura mu ne ko ñaan googu gan la mu ne ko waxal ne yaa sariixa almustaxlisin ya qiyas almustaghifin ya mufrij kurab almakrubin qad tara makani wa ta'rifu hali la yakhfa alayka shay' min amri muneko
yow yalla mi nga xamanteni kuy wax deg nga yow mi nga xamanteni kep koy xatiliku ci yow lay xatiliku te ko xatiliku ci yow nga xatiliku yow mi nga xamanteni ku am ñakare ya mëna taxaw pour bu ñu ko ñakare lool ba mu dañ yow yalla dañ ci ko place bi ma nek xam nga itam melokan yu ma nekki te sama dara umpul bima xey bi فلما دعا يوسف بهذا الدعاء بعث الله اليه 70 ملكا بين خمنتني يوسف واخنا نيان كيكو ملائكه مي ديكتي نينا شي لا يالا يبال نا لو تولو جوم نيار فوكي ملائكه نيو نيو دوبسي سي بير تين بي نيتلي نانكو فا لو تولو نيتي فان واي ملائكه يوي خمغا ليك ليك ملائكه دا نيو جيم ني نيت day ñëw jël jëm nit ndax su fekkoon malaaka yi dañuy ñëw ëndaa ne seen jëmmi malaaka kon yusufa fitna lay nekkee ca tenn ba waaye nag dañuy ñëw ñoom ëndaale ay jëmmi nit maanaam yor ay jëmmi nit ñu rafet toog ak moom di waxtaan ak moom ci biir tenn bi mu mel ni yusufa mu nga toog ci wetu bàyyam mu mel ni daal léegi wetatul dara jot wa fi yawmi rabi أتاه جبريل فقال له يا غلام من طرحك في هذا الجب قال إخوتي لأبي قال ولم قال حسدوني على منزلتي من أبي قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال نعم من دينا خمين تنينك يوسف دورنا فنيت فن تير من تير فن muy fan bi nga xamanteni ci la yusufa war a génn ci tenn bi neneen am na benn malaaka bu ñuy wax jibril moom moo ñëw fekk ko ci biir tenn bi ne yow yusuf kan moo la sànni ci biir tenn bi mu ne ko samay doomi bàyyi mu ne ko lu tax ñu sànni la ci biir tenn bi mu ne ko dañ ma iñaane place bi ma nekkee woon ci sama wetu bàyyi loolu rek lan ma iñaane mu ne ko ndax bëgg ngaa génn ci tenn bi mu ne ko waaw mu ne ko maa ngay digte benn ñaan soo ko ñaanee insha allahu da nga génn ci tenn bi mu ne ko waxal yaa saanica kulli masnuuin wa yaa jaabira kulli maksuurin wa yaa xaadira kulli mala'in wa yaa shaahida kulli najwa wa yaa qariiban gayra baciidin wa yaa muannisa kulli waxiidin wa yaa gaaliba كل مغلوب ويا عالم الغيوب ويا حيا لا يموت مريكو نغا واخ نيانغي سوكو واخي رك ان شاء الله داغا ген مونيكو نيانغي غان مونيكو واخال نك ياو ميغا خامتيني ليپ لو نيو ليغي ياو ياكو ليغي ياو يالا ليپ لو دام ياكو مانا جام lépp loo xamante ni mbooloo la moo xamante ni mbooloo mu feeñ la wala mu lëbb waaye bépp daje wala bépp mbooloo mu am rek yow teewee nga ka la fa xew xam nga yow mi nga xamante ni képp ku dee moo xam mu ngi deeyante ci biir géej wala mu ngi deeyante ci lundu mu guddi wala fu mu mënta deeyante lu kàddu ga suufe suufe dégg nga ko yow nga jege te sariwuloo kenn yow mi nga xamante ni yaa ngi wéttalu képp ku wet yow mi nga xamante ni yaa ngi jàppale képp ku ñu nopp di ko sonnal yow mi nga xamante ni yaa xam kumpaya yow mi dund te doo dee ba mukk yow mi nga xamante ni yaa ngi dundal way deey amul benn buur bu dul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamante ni yaa yowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamante ni yaa am yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeent cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko moom waaye bu ne ñeent cant la da leen xaw a jaaxle naka la cant mën a nekkee ñeent mu ne ku ne gis na ni suñu waa Ibrahima dañ ko royloo woon Ismaïl

0: départ na mu ñoom jóge nag ci ardu Kanaan wala jëm nag Égypte. فانطلق مالك بن دعر وأصحابه بيوسف ومعهم إخوته يقولون لهم استوثقوا منه فإنه آبق سارق كاذب وقد برئنا إليكم من عيوبه. دينا باري ديدم موكي يوسفي نولن دي وخنا لن جاينن لن كده وعينك دنن لن وخ أيب بنك كموم يولن دي يغلني جام بي نولن جاي تنو جام لون دفا داون su yeboo nag ngeen nekk ñu mën a surveiller su ngeen ko defoo rek dana rëcc. Beneen bi ci des itam lu leen yor na ngeen ko nëbb ndax ab sàcc la. Beneen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nëbb bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la. Lii nag mooy ayib bi nga xamante ni xam neen ko ci moom wax neen leen ko. Léegi nag ëllëg lu xew itam ñun wax neen leen ayib bi nga xamante ni moo nekk ci suñu marchandise. Et mu mel ni kon boo xoolee ci wàllu l'islam, l'islam dafa bëgg boo dee jaay ayib ja ca nekk nga tudd ko. Nee marchandise bii de maa ngi la koy jaay, waaye t shirt bii de maa ngi la koy jaay, waaye nag dafa bët. Waaw, su ko defee nag bu ko jëndee ci bët boobu, ah nga xam ne itam et jënd na ko ci coobareem. Su fekkee itam neexu ko mu delloo la ko. Bu demee ba ca kër ga itam gis ci ayib ba am na droit ñëw dellu si delloo si ko. Te su ko delloo see da nga ko war a delloo xaalisam. Foofu moom xàccee dafay daal di dagan. waaye nag ayib bi nga xamante ni taxal nañ ko Yusuf, wax dëgg yàlla dara taxu ko ci Yusuf, mosul sàcc, Yusuf mosul fen, nekkul itam jaam boo xamante ni dafa daw. waaye dañ ko wax noonu rek pour ñu gën ko mën a téye, gën a mën a itam fexe nu mu soree dëkk bi. ñu ne maalikum nu daara daal di jël Yusuf teg ko ci digg géleemam, war a départ ak moom nag ñu jëm Égypte. waaye bi ñu ñëwee ba ci yoon wi nekk Yusuf nemmeeku na, xam na, gis na benn bàmmeel boo xamante ni bàmmeelu wayjuram la, wayjuram wu jigéen, ndax Yusufa yaayam dafa teel a gaañu. yaayam moo tuddoon Rahila. bi mu rendee bàmmeel bi rek yàlla dogal nag mu daal di tëb jóge ci kaw géleem gi rek daal di cëppeelu ci suuf, daal di dem nag sukk ci bàmmeelu yaayam di jooy. nañ ko moom sama yaay jugal, jugal nga xool melokaan wi sa doom ji nekk. mu ne ko samay mbokk fexeel nen ma ba jël ma dugal ma ci teen. bay boo gisoon niñ ma doon yeewee ak niñ ma doon dooree, kon de sa xol dana wayiram. bay sama yaay te nga jug man de jaay nen ma def leen ma jaam, ñu ngi may yóbbu suuf suma xamul. maanaam ñu daara daal di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkatu nekk bi Yusuf di tëb yëgu ko. mu daal di wàññeeku toppi tànkam gis Yusuf mu ngi toog ci bàmmeelu yaayam mel ni koy wax ak nit. foofu nag wax nañ ne am na benn baat bu addu ci ko asamaan wax ne di wax ak Yusuf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah. ni ko Yusuf muñul muñul ndax sa muñ du del ludul ci yàlla. kon muñul foofu nag la Yusuf jóge te santeeg maalikum nu daara di ñëw. bi mu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daanu ci suuf. mu daal di koy jël yéegal ko ci kaw géleem gi daal di jëng tànk yi jëng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg la, yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw. mu ne ko déedéet man du ma jaam wallaay, ndax kee ñu sulfale sama yaay la. sama yaay la mosul nekk jaam, lu tax ci moom mosul nekk jaam. mu ne ko ñu dañoo wax seen wax ju bon rek. mu daal di koy jël moom maalikum nu daar bi ñu nga xamante ni dugg si neen Égypte. bi ñu dugg see Égypte dugg ci marché bi léegi nag teg nañu Yusufa war koo jaay. et nit ñi ku ñëw rek proposé nga benn prix, kii ne mën naa ci téeméer, kii ne déedéet man mën naa ci ñetti téeméer, kii ne mën naa ci juróom, kii ne mën naa ci junni. ñuy teg ba ministre ba nga xamante ni moom moo yoroon économie ba ñu ko doon wax xet fayir ndax buuru misra ci jamono boobu mu ngi tuddoon Rayyan ibn al-Walid. Rayyan ibn al-Walid moom moo nekkoon buuru Égypte. ci fur nag nekk moom moo doon Aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie ba. moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf. bi ñëpp tegee seen njëg moom moo ñëw jógati leen jënd ko ci prix bu am solo. xet fur moomu nag nekkoon nit ku baax, nit ku jullit. moom moo ko jënd ci maalikum nu daar. waye malik ibn da'ar bi nga xamanteni mo jëmum yusuf ci ay mbokam te foron ko ci ten bi amna ay sédé yu rafet yu mu def ci yusuf neppa setlu na ni xalé bu barkel depuis mu and ak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok neena kër gu mu dugg itam kër gu da fay barkel neppa itam setlu na ni fu mu nek musiba du fa dugg ndax nit ku bax la mu ngi gis ne itam ne mos nañuy dox ci tangor waye melni ni dafa am benn nir rek bu len di niral waaw mu melni ci karlu nu nek neena ko musuko am luddul bamu ande ak yusuf mo malik ibn da'ar lol la wax yalla dogal na nak mom yusuf genn na ci loxo malik ibn da'ar legui dugg na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor economie bu egypte ñukay wax qitfi qitfi jinduko dadi koy yobbu kërëm mom qitfi nak waxon na ni amon na soxna waye yalla dogal lu won ci mom mu am wër bu mu mëna joté ak soxnam soxna sa nak ngi tuddu ra'il dim ñu ñëw mom qitfi dafa wax soxna si ne ko ak ñu nak wa wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mu ko ki de ab xale la mang ko jënde ci marché bi xaye nak gis na ne dal jam la waye yorul direct yorul melakan bi lima ko dal modi nang ko teral nay bokk ak ñun di lek di bokk ak ñun di nan fi ñu tudd ni fa tudd te itam bu fi am benn problème te ragal na ni sax dama ko bëgg jël mu nekk sama dom lolu alquran net fi lako wa qala alladhi ishtarahu min misr limra'atihi akrami maswahu wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mo ngi kon yusuf duguna ci keur nit ku bax duguna ci keur gu am tarang duguna itam ci keur julit kon mel na ni rek mu ngi ci wetu bayam yaqub waye e fitna mom fune la nek neke tarang gi mu am ci keur gi yep da na fi am fitna bo xamanteni fitna bu doy war فتأملته امرأة العزيز ورأت حسنه وجماله وعرفته في قلبها وعشقته فراودته من بين خمنتني يالا دوغلنا يلنت يالا يوسف نيك سي كيرغي اك سخنا سي واي بيس بو نيك سخنا سي موم موغي نيميكو تارو يوسف بيس بو نيك يوسف انغي غن رافيت رافيتان دي دوليكو تار بي دي دوليكو تبارك الله نيتا setantal bobu mu don def ci taru yusuf taxna mu bëgg yusuf te tayu mbokkal ko doy wa waxna alquran net liko waxne wa rawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaba wa qalat hayta lak qala ma'adha allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun e mom ndaw si gis na ñu ne dal dem na ko mënatu la am sago ci kanamu yusuf wax na ne li mu njëkk a def maanaam li tax ndaw si fexe ba am poñ ci yusuf moo ñu dafa toog ak moom jékki-jékki ne ko yow yusuf rafet nga di yow da sa kawar gi rafet na yusuf ne ko kawar gi de rafet na waaye ëllëg sama génnee àdduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy li njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak li muy rafet rafet ndaw si jékki-jékki waat ne ko yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de yusuf yow sa bët yi rafet na de mu ne ko suma génnee àdduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndax bët yee njëkk a bënn su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo mu xoolaat ko ba jikki mu ne ko yusuf sa kanam gi rafet na yusuf ne ko li muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk bu ko ko gis ñaawaaye ngay gis waaye doo gis ab taar mooy ni ndaw si bàyyiwul yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ndike yoo am na lu mu bëgg ci yusuf lam ca bëgg moo di wéet ak yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk bi ñu wéetee nag ndaw si daa di mel ni ko taxalikoo ak sagoom daa di sakku yusuf ne ko yusuf man daal wax dëgg yàlla xamna ne amatuma sako ci yow man yow rek la bëgg li nak mënu ma ko wona wax fenn loolu ba ñun ñaar dañu wett legi nak liko dalé ci sama kawru bop ba ci sama yow tank may na lako wax de ne fofu sheytane xawon na fa man yusuf ba yitam xawon na jeng jëm ci ndaw si waye nga gis ni alquran wax na ni ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه القران واخناني نوسي دي ييتيو وون يوسف وا يوسف ايتام ييتيو وون نداوسي وا بو مام يوسف بو جيسول وون مانام اي كاكيراي بيغا خامتيني يالا دوخلا نكو سي ديغنتيم اك مو مويكو تي موي ديغنتيم اك جيفانديكو نداوسي موني بو جيسول وون bu gisul won kiray bobu kon yusufa dana jotté ak ndawsi té bu boba itam dana nek ñawté bu reuy waye gis nañ mo fofu yalla é dimbalé na fi jaamam ndax dañ wax né é bu alquran waxé né az-zaniyatu waz-zani manam bu jitalé moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor na xam na né jigen fu mu rebbé du soy bu xé itam né as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak tiacc mu ci jigen na xamne ne itam pouvoiru manam doley goor ci tiacc mu upp doley doley jigen ci tiacc waye itam budi ci walu moy mom jigen mo ci upp doley fouf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy waye goor mom meuna rebe fukki at bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci pexem mo taxone yusuf dem ba xawa jeng jim ci mom way fofu borom xam xam yi yarante nañu fi am na yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusufa jotewul ak ndaw si suñu tane ci abdullah ibn abbas mom dafa wax ne bi nga xamanteni yusufa yitte wona ndaw si ne dama jël jimmi yaqub tegal ko yusuf ne yaqub ñu dal di jël loxom door ko ci dëng yusuf neena bu ko dooré ci dëng yusuf neena ci la banex bi yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba génné ci ay loxom waxtu ne sax doomu yaqub yeb kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak ben waye yusuf mom amuko fukki doom rek la am lutax ñu ne ndax kérok banex ba nga xamanteni mo gennon ci loxom yoyu ci biko yaquba dore ci deun nenen lolou mom motax amul fukki dom ak ben mom ak ibn abbas lolou la wax so tane ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu do ñom dañ ne dafa melni bi ndaw si de sakku yusuf bu yusuf xelam xawa jenn wax nañ ne dafa melni toiture bi len tim plafond bi mom lañu teggati rek neena mu melni yaquba dafa tim yusuf mat baram yi ba yusuf talatul sax legi e di jema jote ndaw si wala muy tal lenen e amna serigne ko wax atada mom daf ne yusuf dafa gis e yaqub ne ko ya yusuf at'amalu amal as-sufaha wa anta maktubun fi diwan al-anbiya neta dafa gis yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jifi kàccoor ndax jifi kàccoor nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi yusufa looloo taxoon wax dëgg yàlla mu mën a rëcc ndaw si bi mu gisee yooyu nag ci la taw nag wuti bunt ba fexe nu mu rëcc ni wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha lada albaab قال ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم
1: من نكون القرآن نتلنا إسوار بي كي نتلن بو موش أيب وإذا لنك من جيس كي وران تك برام خم خمي
0: دن بو كي نكرك لارنا لاراي غو خمنتني ورنا تخ يوسف من موشو كي موي بو خمنتني نوسي وانو كي
1: mani nak bu gisee yusufa mu ko sa mo wona mucc ci ndaw ci lul yalla mo intervenir mo tane jigen mom ak wilaya da ca agul sul sa nak so amul wilaya ci gam ñi am wilaya sax ñoy am problème kon ñu fexé ba wétay kep ko xamanteni e bëgg nga mucc ci moy fokk ngay daw wétay deug na ci mak ñi netali ne ci Hajj Malik radhiyallahu ta'ala anhu da na wax ni wétay yu jigen ak goor mu ne ñaar la ci xaw wuul waaw ngir bi soga wacc ci table bi ak wasin yes bi soga wacc itam ci table neena ñom ñaar ñoñu la ci xaw wuul kon nga gis ni kon e yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni wax na ni fitna bi mu bayyi sama ginnaw mu gënu mëna fitnal e sama xet modi jigen mo am itam ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nitam e natukay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonal goor ci natukay nenen mom modi jigen kon yusuf bu fekenteni amna tuuti lu mu yittewo do bëgg e amon khalaatu jema e fekk ci ndaw ci ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne da ben ndaw ba pare itam di goor di nit te itam yenenti leg leg ten bashariya day jé ci ñoom su ko defé nak comme yalla amna lu mu nam ci mom mu intervenir ba yusuf muccu ci ñawte bobu nga xamanteni naron na ca dug wa ci nga xamanteni jëkënteni buntu bi mo ndaw ci yusuf bi mu jëme ci buntu bi la ko ndaw ci xëc xëccay bo xamanteni wax na ne presque dafa xappati sax mbum mu solo yusuf bi mu dawe bu ko bi buntu bi la nu fekk juste e borom kër gi doon dugg ci ci kër gi ñu dajé ñoom ñëpp ci buntu ba dañu dajé nak ndaw ci daf ni jëkër ja waaw lo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xana tay limu gis moy nga tej ko rek wala nga duma ko duma yëmeti nga xol nga ndaw ci bëgg na yusuf bu gën ko xamanteni bëggul benn yoon yusuf ñu ray ko xam nga bu fekkon daf ko bañ daf na ngay xana ñu ray ko waye mom daf ni dal nanu ko tej wala ñu duma ko duma yëmeti rek waye mom bëggul woon benn yoon yusuf ñu ray ko mom dal e wax laaj na ba pare tontu la jëm waye e yusuf bi nga xamanteni ni izalatu tuhmati anil hurr wajib manam gor buñ ko tumale dafa wara dindi tumala te yusuf soxna ci tumal nako ndax neena mom moko sakku qala hiya rawadatni an nafsi yusuf ne dedet mom ci bopam mom

am retam ben way bu mu andal ndike waji itam doomu najaay la ci ndaw ci koku nak mom wax doon keur gi neko atti bi dal ni la xolna su fekkenti ni yusuf mu ko tan dafa xotte ku ci kanamam kon yusuf mo fen ndaw ci mo wax deug su fekkenti ni itam mu tan dafa xotte ku ci gannaawam mom yusuf kon yusuf mo wax deug ndaw ci mom mo fen di ko xole nak gis nañu ne mbuppu yusuf mu ngi xotteeku ci gannaaw loolu nak wone ne kon ndaw si moo nekkul ci dëgg yusuf moom moo nekk ci dëgg loolu la alquran nettali ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudd min qubulin fa saqatat wa huwa min alkadibin wa in kana qamisuhu qudd min dubulin fa kadabat wa huwa min alsadiqin kon فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم ني بيو خولي با جيفني شيميز مبي يوسف صلون مومو خوتيك سي غيناو نينا سي لين واخ ماك نداو سي نيكو لي كا سين بخي لا يين جيجين اكا نين راي بخي سين بخي راي يين دا نين دي دوغال نيت با باري تونو تومال كو فخين نين سي غيني ليغي نك ñu jakkalo yusuf diko yusuf a'rid an hada manam yow yusuf li kat lu ñaaw la waye bu ko top du moyoko bu ko netti fan ndax lu bax lañuy netti waye lu bon kenn du ko netti te itam nit ku bax lam wara def moy feñal lu bax waye njumte amna kon ñu lay ñaan a'rid an hada li dal bu ko tok sax diko xalat wala ngay tok sax ci barab diko netti yenda ko sunna wastaghfiri li dhanbiki yow nak nga djeglu sa bakkar bu reuy bi nga def ndax innaki kunti minal khata'in yow ko dinga djum se njum te reuy nak kon djeglu sa borom xamne yow ci sa bop da nga djum wata dañu wax ne lepp lo xamanteni bañ ko djeg bu ko wax lepp lo xamanteni bañ nga ñu xam ko bu ko def mu melni kon xew xew bi am te itam ñett rek wala ñeent rek yëpp te mu ngi borom kër gi ak kamu àndaloon ak ndaw si ak yusuf xabar bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ah moom yéen ngeen xabar bi xewa e imraatul aziz de moom daf doon sàkku e buuyam ba nekk ci kër ga moom de moom la doon sàkku pour joteeg moom coow nag dilaw ba ak fi ci soxna si nag mu yeg ne daal léegi xabaar bi siiwlu mooy alquran wax ne wa qala niswatun fi lmadina imraatu lazizi turaawidu fataha an nafsihi qashagafaha xubban inna la naraha fi dalalin mubin mu ne jigéen ñi daal di jigéen ñi nekk ci dëkk bi ak personnalité yeeg ñëpp ñu wax naan ah moom de jabaru ministre bi de moom mu ngi doon sàkku booyam bi ci kër gi moom de dégg naa daf ko bëgg mëgal boo xamante ni daal moom daal gis nañ ne daal moom dafa mel ni dafa xaw a ñàkk fayb moom amul ku muy xool lu dul nit ñu doy di ñooñu waaye boobu ñoom ñu leen wax loolu xamuñu woon kan mooy yusuf mosuñu koo gis ndax yusuf moom dafa toogoon ci kër gi rek demul fenn te itam di ko ci dëkk bi waaye fa lamma samiat bi makrihinna arsalat ilayhinna واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإن أرسمهم دون بجين خبار إينا خمينتني السيول مؤمن أرسي كي بخيم خمونا ليكو دل من نادل كنك مدادة منك ni daf day organiser benn cérémonie invité ci nag ay moromi jigéenam bi mu ko organiser ba pare ci la invité nag ay moromi jigéenam e bu doom ci jamono bi ñu ne ay moromi driankeem invité leen ñoom ñëpp muy ñu nekk ay jigéen ñu bëgg àdduna ah bi mu leen invité mu fexe ba lekk ya mu préparé lekk lekk yoo xamante ni daal du pànk la nu koy lekkee mu defar barab bi ba mu rafet

tuli jël fourchette yi jël pâté yi jël yépp tek évité nak ñëpp ñëw tubarka la place bi rafet lool bi nga xamanteni yalla dogal na ñoom ñëpp ñëw nañ bay waxtaan di réy e tabarakallah ci e rafeta yu barab baat mbékte ma fa nekk mo jékki jékki rek daa di waxto ay bëkk néegam ne leen daal génnel leen muy yusuf waaw ñëw nag mu daal di dem rek daa di génne yusuf waaye yusuf bi mu ne toll ci seen biir dafa mel ni ñoom malaaka la ñu gis ndax tool ñoom jàpp na ni kii ñu gis du nit ndax taar bu dugg ci moom ak rafetaay bu jéggi dayo mu ko jege ñoom comme yiñ doon lekk ak furu yi ñi ko doon daggee paaka wala ñam yiñ doon lekk mucc na ñoom xàmmeetuñu ñam wa ak seen yaram ñu ko jàpp paaka ba rek di ko dawal ci seen loxo yi di dagg ba deret jaa ngi tuur te yëgguñu ne ñu ngi tuur seen deret am nañu wax sax ne jafe bëgguñu bëri faatu nañ ci ndax ay gaañu-gaañu yu metti waaye daal liñ ci mën a wax rek mooy jigéen ñu daal daaru yusuf jiggi woon na dayu ci ñoom ba tax ñu ngay dagg seeni loxo te yëguñu ko bi ñu defee loolu ndaw si moom mi nga xamante ni moo di raay la doo soxna ci ki nga xamante ni moom moo leer yusuf ci biir këram nekkoon itam soxna si nga xamante ni moo ko doon sàpp moom mu ngi taxaw rek di leen xool jëf na ne daal ñoom ñëpp saalit na la moo ko alquran wax ne fa lamma ra'aynahu akbarnahu bañu ko gisee daal ñu daal réyal nañu yusuf ba dañu wax ne haasha lillahi ma hada bashara ay waaj la lii de kii de du nit kii moom du nit moo ko in hada illa malakun karim kii daal ca malaakaay yàlla yuy tedd yàlla bokk kii lu wuur si fii kii fii du barabam ndeke ndaw si moom loolu rek lu ci bëggoon ndaw si nag dafi àttu ndax ba mu waxee fekk na wax jot na qaalat fa dhalikunna alladhi lumtumnani fii wala qad rawadtuhu an nafsihi fastacsama wala in lam yafal ma aamuruhu la yusjananna wala yakuna min alsaagirin lii de moom ngeen ma doon yedde saabit bii ma saabit ci moom moom ngeen ma doon yedde waaye yéen xool leen seen loxo yàq ngeen seen yaram mu de nag moom de maa ko sàkku nag sàkku bu wér maa ko sàkku bu wér mu lànk bañ te itam maa ngeen di jëgal ne li ma ko sant su ko deful danaa ko tëj te itam danaa ko toroxal ci dëkk bi ba ñëpp xam ne toroxal naa ko kon bu yeboo rek mu fekk si ma xam ne itam loolu moom mooy jàmmoon waaye yusuf jaaxle na lool jaaxle na lool ndax ndaw si am na dara ji ndax si rafet na soppalu na te itam su ko yàlla dimbaliwul mën naa jàdd ak moom te fas yéene wul jàdd ak moom mukk mooy itam mu xam ne kon ki ñu war a taw ak mooy yàlla mu daal di tàllal loxoom yàlla wax ne قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين من قوم سما بروم من دي ني تيب مي تي كاسو مو غينل لي ني ماي وو سو فكانت ني نك ديمبل ووما اك من نا ام ني ماي ووما فك سي لين تي تي بو بوبا نا دانا بوك تي ني رير نيغا خامتيني دا نالين جيبي دا نالين مير تي بوغوما بوك فوف فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم يا قداد ننغ إتم نيانو يوسف دقن إتم فخب مسل يوسف تي بخي جيجن نيونيو نيو يا قدي كو دك لا جام بيغا خامتيني نيان نكو تي إتم كو كاي ويول يا لا توغال نك نام سي ساكو نك ساكو يوسف مو نيو تاخو تي موم بن بونت مو دا تي تم نك دا دي جيس تي كير جي نك man de sama der yàqu na ci dëkk bi ndax yusuf wax topp maa ko doon sàkk wante itam comme dara borom daraja laa ci biir dëkk bi fu mu génn ñu may joxoñ di tekki sama der loo xamante ni wër na ma ne maa ko def loolu daal wax dëgg yàlla xaw na maa tiis li ma bëgg nag mooy yusuf
nga tej ko ndax boko tej boko tejul fitna bi du joge fi muko soko teje nak fitna bi dana wagne ko wala sax mu daj waye mom la alquran di wax thumma bada lakum min ba'di ma ra'u alayat la yasjununhu hatta hin nek bobu tej gi nga xamanteni ñu koy tej yonent yalla yusuf dafa amul ci laxos li ci laxos modi yitté wa bi nga xamanteni yusuf yitté won nako ndaw ci bañu wété xolam xawona jeng ci mom moy ak ndaw ci lool lako yalla natto fu ni war ko tej kon tej gi famu lako sabab mom moy yusuf e xalat bamu xawona xalat pour moy ak ndaw ci bañu wété ci nek lool ni tam tej bi danako daf koy labal te itam day far bakaram kon bari na ko ñu duggal kasso ndike duggal kasso gogu ñu la duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako mu melni kon biñu bi e azizu misra demé bu gis ni yusuf mi kat ko set wicci la ndax jabaram setal nako setal ko itam e chemise ba nga xamanteni xotte ko won na ca gannaawum setal nako itam gadjat yi nga xamanteni mo ngi won ci kanamam te ndaw sey ko defon rien que rek pour rek na jotté ak mom ak itam jigen yi nga xamanteni deug nañu sen loxo ngir yému ci taru yusuf lolu mo won bur gi ni yusuf ni kat ko set la mané waye nak na ko tej dir bu touti rek pour fitna bi mëna dal su ko defé jamm mëna am lepp mëna delu wat mel na mu melon lolu taxone ni tej yonenti yalla yusuf waye ci biir kasso bi yonenti yalla yusuf def na fa ay liggéey yu am solo ci walu l'islam bi liggéey yu am solo ci walu message bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom mu melni sax ci biir kasso ba ci lako yalla defé yonent lolu nak inshallah ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan wi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wële si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wële si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ne, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax. Nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, ba bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, ba guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di nafile guddi. Itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lum ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam. Moom cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablug mulka mahmudi wa asri lil uudi tasma laxna Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, su duggusee da nga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngare bu màndee rek yaakaar na ne, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ne mu gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag ni nga déglu itam xalam gi
soko deglu waykat bi da nga deggu bat bu melni batu yonenti yalla daoud kon yonenti yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yeungu pour ñu mën la degg ci nopp nga mëna neex ci xol itam yaangi roy yonenti yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku na itam ci ay jeklem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manana bu doon ci suñ jamono ji ñu ne teug la woon yonenti yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kassi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nanguko fenn ndax yonenti yalla daoud nit ko bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom ndax hikma bi ko yalla jox ak ciiru yalla bi nekk ci mom te itam teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nekk nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxon ni len ko tan kon ma yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom mbax mbaxu yalla mu ci biir xol waaw yalla mom mbaxam mu ngi koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur mu melni wa allamnahu sanata labusin lakum wa alalnahu alhadida an ya'mal sabihatin سابغات وألنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخيكو يالا جوخناك حكمة جوخكو ايتام الوك مانام مو نيك كو فاسا تي والو واخ بلوم واخ نيب منكو دغ لولو موي ماي بي غينو ري تي موم باسكو موي تاخ ميساجام مانا جال مملني lolu mo don waxtan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu waye gis na ne itam yonent yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bo mu gisee itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla yaqub gis ko ci yonent yalla ishaq gis ko ci ismaeil gis ko ci suñu mam ibrahim ñoñu ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxon mom itam mu xemem ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yi yobbu nañ ko batay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñi muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenente yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis ne ni yenente yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarali ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ne jigen mom khalisay natom waye goor jigene natom mu melni lolu taxone itam yalla waxul sax ne